au te fifi lava nei fui tai au e whatalo whatu ma le nganga whaalo le tele e le mamalo tātou tunu upai fui o nga malei fua mai le nei fui tai au e whanunga le lei tātou te whaftai e whatase e pere lofa ma le nga le lei o le tātou tapau siri le langi o nga whaamunianga le mawailo tōso e fua ma so nei fui marosi e fatalo fatol tapo ingane te mama ti na ma tu asu nga fa fe nga mo la tu fa le tu ma le lol ta tu tu nu fai fo na mo la no fa fo nga ta tu po klan ma san ya so fro le va ya so te ta si ma lo so fo mu ya ta don lo mo lu nga le lo fa ma le le yo le tu le tapo ingal ta tu tu nu so se va nga fe la va e fa fo nga ma le ta tu po klan me fatalo fa tu ma le nga fa lo tele ma lo so fo mu ya ne fo ta ya fo Tael Neolas Freile, as a fulum malevalu se tema lua afe lua se fulum maleono. Felavo ema umaltato fasa longa lene fu taea, udungo penga to fight langi, so se vanga lene la no langiolo ema futa, maepo, so se vanga fu australia, patalo fatu, ma lore mafuta mai. Lem fa in fanglo in la tolo fa to to dia fo ingase ngase lo tinu to tono mo ta ngase ngase po tono fo ai ngemo to malawa a fo mo la no fa fo ngam ta to po klame nei fo ta ya fa ta lo fa tu malo le ono sai a tono la nga fo ta to po klame nei ta ya nei musika mani si fo vaenga e vele nam fa si linga malo si fe nga ye fo i mama fo tianga nei fo i vai ta wo so i fuanga na tolo fenga i mga luenga le nei foi taimi po na fo su atu po ma e foi nga luenga ma lo le nga lu lue ma lo fo ta wa tai ta tonu ya uta tu o mal fai u ngol nei vai aso ta tu po kala ma sani le nei foi tai au ma le tu lai fitu se ya pa ia foi le tu lai valu ma e foi la ona pen fin nuti la to ona la tai tolo mo o le nei taimi se ya pa ia foi le tu lai valu